mamah pian macana kedah digugu teh Mang Ojo Kasmir macana sok amuk-amukan engkena. Mata kena ku ana dinyakeun we tadi teh mau cenagan Alfa cena abi mah da masih imut-imutnya we cenah teh meh tere. Daripada ngamuknya. Pala laur kita amun ngamuk-amukan mah. Aduh ya Allah.

pangaos tiasa kredit atau napi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

Ame jeder pernah uing manuli lah nate kur opat poe dasian ku hadisna bikinin mang mon sesama muslim pa jamo'o lewih ti opat tare mo adi aku umat cana mata kuing mah yang kena jamo'o kesuk lah giru ngesan uing mah ngan yakin rukun sono itu teh dah kuat gacor tenguplin Arif waktu itu gacor jenguk pling, maru kumaha.